күн сайын спорт залында қолына тұрған егіру жолының тарихын білесіз бе? 1800-ші жылларда тұтқынлар күріне 6 сағат шошы жиғазларды Эверестнің яртысына мінгенлер. Қозаплау жайланмасынан фитнес жиғазына қадар. Егіру елінің қоранғы тарихына көз салайық. Егіру елі біректі спорт сүйішілерінің вас кеше алмауша мүхім жиғаз ол. Әзіргі вақытта спорт залларында популяр болған бұл жайланма қайшандыр тұтқынларыны жазалау үшін қолданылған. Бүгін біз Жаннан Белгеджи һәм Нас Ирем Үстінданың дәріде хабар үшін бұл мәсіреді әзірлеген жазмасын тәқдим етәбіз. Егіру жолының қызықлы хикаясы. Егіру жолдары башта 1800-ші жылларда инглиз тұтқынларын жазалау үшін ойлап табылған. Ол вақытта Англиядағы түрме системасы бик нашар болды. Жазалау һәм сүргінге жіберу, үстінліклі хөкім ителу ұсулары еді. Тұтқынлар пышырақ камераларда юзақ қосында тұтыла. Ихтиярилар бу хәлне үзгәтергә ярдәм итәргә тырыштылар. Һәм нәтиҗәдә егіру юллары кебек яңа реабилитация ысуллары барлыкка килде. Егіру юлы безнең тормышыбызга 1818 елда инглиз инженеры сэр Уильям Кубит тарафыннан кертелгән. Ләкин егіру юлын эшләп чыгару максаты сәламәт яшәү рәвешен тәэмин итү яки майларны эрету булмый. Егіру юлы газаплау жиһазы буларак проектланган. Сент Эдмундс төрмәсендә тоткыннарның буш ятуын күргәч, Кубиттың машина бик кызыклы фикер килә. Бу тоткыннарның физик көченнән файдаланырга була һәм тагын да нәтиҗәләрәк жаза шигүләрен булдырырга була бит. Шулай итеп, Кубит беренче егіру юлын проектлый. Беренче егіру юлы чынлыкта үз күшәрендә әйләнеп торган зур болтка ышыган иде. Унлап тоткын йөгереп, бу болтны әйләндереп йөри иде. Бу туры йөгерү урыны, күбрәк даими буларак баскычка менүгә ошаган. Тоткыннар туктап калса йыгыла, шуңа күрә гел хәрәкәт итәргә мәҗбүр була. Аларның бу хәрәкәте бодай тарту, су алу яки шахталарны җилләтү өчен кирәкле энергия тәэмин итә иде. Тоткыннардан кала һәр кем өчен табышлы иде. Иҗат ителгәннән соңгы дистейллар ишендә Бөек Британдагы 50 төрмә һәм күп сандагы американ төрмәсе йөгерү юлын кулланды. Бик күп Викториялы йөгерү юлларын төрмәләрдәге буш отыруга уңай шешелеш буларак күрде. 1875 елда бер төбәктә йөгерү юллары төрмә дисциплинасында зур алгарыш дип күренгән булса, төрмә дисциплинасын яхшырту җәмгыяте профилактик тыеп торучы жаза дип бәйләде. Йөгерү юлында йөргән берәү бер тагын җинаят кылырга теләмәс дип уйланган. Алары көн сайын Эверестның яртысына менәләр иде. Якынча исәпләүләргә күрә тоткыннар көненә 6 сәгать бу йөгерү юлларында вакыт үткәргәннәр. Бу уртача 1500-4200 метр биеклеккә менүгә тиң. 4267 метр Эверест тауының урта нуктасы. Кубитның шушы проекты Британ империясы шикләреннән дә узып, Америкада тиз арада җәйелде. Бу көчне атнага 5 көн аз туклану белән берләштерелгәч, тоткыннарның күбесе җәрәхәтләр ала башлады.
yugri yo'li 19-asr tirmalaridagi nochor shartlarning simvoli bo'lib qoldi. Natijada uni qo'llanu 1898-yilda tiyildi. G'azoblov jarlanmasi bizni maqsad etib olib kere qaytdi. 1911-yilda OQShda patentlangan yugri yo'lin meditsina maqsadlarida qo'llanu ko'pga so'ngroq 1952-yilda doktor Robert Bruce tomonidan xizmatdoshida sinab qorg'ondan so'ng boshladi. Bruce oshishlari yurakning dürüst ishlovini belgilash uchun yasalgan testning negizini tashkil etdi. Ul bugun Bruce protokoli bo'lib belgili. Yugri yo'llari 1960-1970-yillarda kardio ko'nikmalari popularlashgach boshda sport zallarida onlar uylarimizga kirdi. Shulay etib, g'azoblov jihozi ironik ravishda salomat yashovning muhim elementiga aylandi. Bugungi kunda sport zallarida qo'llanila turgan yugri yo'llarining shunday qorong'i o'tgani borligini bila edingizmi? Келесі yazmamızda uşaşkanga hətlə isən imin buluruz.